0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uglavnom nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malak salost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i veći fizički napori uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje.
2: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

U nastavku vam donosimo pregled servisnih informacija za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen jedan put. Evidentirano je 5 krivičnih djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća. Također je evidentirano i 8 ostalih događaja. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, pruženo je 261 zdravstvena usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije, jedno gašenje niskog rastinja u naselju Moluhe. Naselje Demirovići i Breze bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje u toku dana. Naselje Dragodol kvar na cjevovodu. Dio naselja Mandići bez vodosnabdjevanja također zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvarova očekuje se u toku dana. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla poručuju da je uredan odvoz smeća i higijena grada i da sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo

0: Sledi vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

stručnih i naučnih skupova u organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu i drugih naučnih institucija, a kroz organizaciju sajamske manifestacije i široko partnerstvo želi se pozitivno utjecati na privredni razvoj i stvaranje pozitivne poduzetničke klime, na povećanje konkurentnosti privrednog sektora, na bolje međusobno povezivanje privrednih subjekata, na intenziviranje promocije privrede, privlačenju ulaganja, kao i na stvaranje jasne spoznaje o vlastitim, tradicionalnim i savremenim snagama i privrednim vrijednostima. Vlada Tuzlanskog kantona sa kantonalnim institucijama koje su zadužene za razvoj poljoprivrede aktivno se uključila u organizaciju ovog sajma šljive. I ove godine kantonalno ministarstvo poljoprivrede je značajan partner u promociji privrednih, ali i u ovom slučaju kroz put šljive i turističkih potencijala ovog kraja. Tim povodom pozivam premijera Tuzlanskog kantona, gospodina Irfana Halilagića, da se obrati i proglasi 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive otvorenim. Izvolite, premijeru.

Kolagen je glavni strukturni protein u izvančelijskom matriksu koji se nalazi u raznim vezivnim tkivima tijela. Najzastupljeniji je protein u tijelu sa udjelom od 25% do 35% ukupne količine proteina. Sastoji se od aminokiselina koje su zajedno povezane u obliku trostruke zavojnice koja se naziva kolagenskom spiralom. Najviše ga ima u vezivnim tkivima kao što su hrskavica, kosti, tetive, ligamenti i koža. Također ga ima u izobilju, u rožnicama, oka, krvnim sudovima, crijevima, intervertebralnim diskovima i u dentinu u zubima. Čini 1-2% mišićnog tkiva te oko 6% skeletnog mišićnog tkiva.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Vrijeme je za pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Izdvajamo. Radovi u sportskoj dvorani Luke u Gračanici. Počeo sajam šljive u Gradačcu, više od 150 izlagača. I nekoliko sportskih vijesti. Lana Pudar izborila plasman u polufinale evropskog prvenstva u disciplini 100 metara delfin. U petak i nedjelju utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. Kenan Dračić i Jovan Lekić bez plasmana u polufinale na 200 metara slobodnim stilom. Paris Saint-Germain osvojio evropski superkup. Bosansko-hercegovački košarkaši započeli pripreme na vlasti. Bilo bi to sve u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Posjećujte www.rtvtk.ba i nadamo se da se nećete pokajati.

Osmi je dan od kad je na području grada Konjica buknuo požar koji dalje nije pod kontrolom. Kako je saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je uglavnom nepristupačan za gašenje skopna, što onemogućava sprječavanje širenja požara. Pored zemaljskih snaga, ključnu ulogu u gašenju imaju i zračne snage. Tokom jučerašnjeg dana djelovala su dva AI traktora, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa 5 preleta, te helikopter MUP-a Republike Srpske sa 11 preleta.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Vrijeme je za pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Izdvajamo. Radovi u sportskoj dvorani Luke u Gračanici. Počeo sajam šljive u Gradačcu, više od 150 izlagača. I nekoliko sportskih vijesti. Lana Pudar izborila plasman u polufinale evropskog prvenstva u disciplini 100 metara delfin. U petak i nedjelju utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. Kenan Dračić i Jovan Lekić bez plasmana u polufinale na 200 metara slobodnim stilom. Paris Saint-Germain osvojio evropski superkup. Bosansko-hercegovački košarkaši započeli pripreme na vlasti. Bilo bi to sve u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Posjećujte www.rtvtk.ba i nadamo se da se nećete pokajati.

Kolagen je glavni strukturni protein u izvančelijskom matriksu koji se nalazi u raznim vezivnim tkivima tijela. Najzastupljeniji je protein u tijelu sa udjelom od 25% do 35% ukupne količine proteina. Sastoji se od aminokiselina koje su zajedno povezane u obliku trostruke zavojnice koja se naziva kolagenskom spiralom. Najviše ga ima u vezivnim tkivima kao što su hrskavica, kosti, tetive, ligamenti i koža. Također ga ima u izobilju, u rožnicama oka, krvnim sudovima, crijevima, intervertebralnim diskovima i u dentinu u zubima. Čini 1-2% mišićnog tkiva te oko 6% skeletnog mišićnog tkiva.

0: 10 ml, Cafe K 1,50, sladoled, chocolate, forte, 1650 ml, 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i

Kolagen je glavni strukturni protein u izvančelijskom matriksu koji se nalazi u raznim vezivnim tkivima tijela. Najzastupljeniji je protein u tijelu sa udjelom od 25% do 35% ukupne količine proteina. Sastoji se od aminokiselina koje su zajedno povezane u obliku trostruke zavojnice koja se naziva kolagenskom spiralom. Najviše ga ima u vezivnim tkivima kao što su hrskavica, kosti, tetive, ligamenti i koža. Također ga ima u izobilju, u rožnicama, oka, krvnim sudovima, crijevima, intervertebralnim diskovima i u dentinu u zubima. Čini 1-2% mišićnog tkiva te oko 6% skeletnog mišićnog tkiva.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.